Getarach mi lepach a naim mi katol O chanyal maknyalom Is mi shabronach su tolofosag Is mi vichoit nam biaw